0: Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
1: Bingo!
0: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, en ny beställning.
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og hva har du vært de siste par dager?
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blir vi väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen her oppe på Svulleria?
1: Nei, men lite som jeg sa, jeg har jo jobbet då lenge inom utdanning, og jeg har den her bakgrunden med en minoritetsbakgrund og det intresset, og sen at jeg også har jobbet mye med utstillinger og sånt, og da... På något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skönt det.
1: Det blir kommer jag här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt, så nu är det ju fredag, så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Hva ser du for deg det å ta over denne rollen etter Dag da, og videreføre den I årene fremover?
1: Ja, nei, jeg måste jo si, jeg får jo være veldig ødmjuk innenfor det, for at her personer, Dag og andre, altså Dag Råberg, tidligere direktør, det andre også, mange som har vært med og gjort museet til det det I dag, og så... kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här. Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.

0: Siden mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Svulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og hva har du vært de siste par dager?
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit och blivit väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortell lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskola och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Hva var det som fikk deg til å søke på stillingen her oppe på Svulleria?
1: Nei, men lite som jeg sa, jeg har jo jobbet då lenge inom utdanning, og jeg har den her bakgrunnen med en minoritetsbakgrund og det intresset, og sen at jeg også har jobbet mycket med utstillinger og sånt, og då på något vis sammanförs ju de här sakerna i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen och som sagt jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare I intervjuer och till slut bli tillbud stillingen så jag är väldigt glad över det.
0: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Svulleria och blir ju ukespendler lite, slik jag har skönt det.
1: Det blir kommer jag här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara I Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att nu I eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
0: Alltså ser du för det att ta över denna rollen efter Dag då och vidareföra den I åren framöver?
1: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att det här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag. Och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, Jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.
2: Husk Radio Bingo klockan 20. Idag är det supertisdag. 50 000 kronor som sista premie. Med mindre någon har fått bingo på kvällens lyckotal och allt har vunnit 100 000 kronor. När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå det supertirsdag I vår radiobingo.
3: Bingo!
2: Vi garanterer at en toppgevinst skal ut. Vi øker siste premie til 50 000 kroner denne tirsdagen, med mindre noen har fått bingo på kveldens lykketall, og alt har vunnet 100 000 kroner. Spill radiobingo tirsdag klokken 20. Kjøp blokker digitalt på radiobingo.no eller fysisk I butikk. Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
3: Gjør deg klar for Kirkenær Farm Power Weekend. Rå kraft og full action med traktorpulling på Nøkkelberget Travbane lørdag 15. august. Opplev oppvisning med modifiserte traktorer. Noen av de råeste maskinene sporten har å by på. Standardklasser og gardenpulling. Inngang 250 kroner. Fri entré for de under 12 år og klubbmedlemmer. Gratis inngang på sosial avslutning I serveringsteltet etter konkurransene. Velkommen til en dag fylt med motorlyd, spenning, god stemning og ekte traktorpulling. Mer info på traktorcross.no.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene. Og på jula.no.

0: Sia mandag så har Markus Degermann tatt over rollen som ny direktør ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har hatt innholdsrike dager nå frem til I dag når vi sitter her på Sulleria. Og først og fremst, da, vi kan jo introdusere oss, Markus. Du startet jo her nå 3. august, og her så har du vært I de siste par dager.
1: Det har varit väldigt lärorikt och varit väldigt trevligt att komma hit. Det blev väl mottagen. Såklart mycket att sätta sig in I när du begynner ett nytt jobb.
0: Du kommer ju ifrån jobb på Oslo Kunsthøgskole bland annat och fortæl lite grann om bakgrunden din tidigare än det också.
1: Ja, min bakgrund är som ni hör, jag kommer från Sverige, men jag har finsk bakgrund också. Så att jag kan säga så här, jag har finskt pass och så har jag vuxit upp I Sverige och så jobbat I Norge I över 15 år. Men den där finska bakgrunden är ju det har ju gett mig en minoritetsbakgrund då, så... Det har ju på något sätt styrt mina intressen och det har väl till slut lett mig hit. Men jag är utdannad inom kunst och arkitektur och sen har jag jobbat mycket med utställningar. Både med att bygga utställningar men också producera och ställa ut själv. Och sen har jag såklart jobbat mycket med utdanning. Jag har varit, som du sa, på Oslo Kunsthøgskole och I Tromsø på Kunstakademiet där.
0: Här var det som fick dig till att söka på stillingen här uppe på Sulleria?
1: Nej, men lite som jag sa, jag har ju jobbat då länge inom utdanning och jag har den här bakgrunden med en minoritetsbakgrund och det intresset. Och sen att jag också jobbat mycket med utställningar och sånt. Och då på något vis sammanförs ju de här sakerna I...

0: i det här jobbet. Så att jag har ju följt lite grann och sett att man har etablerat det här museet och så sökte man ny direktör. Och det var lite för intressant för att lovara och söka stillingen. Och som sagt, jag hade ju turen där och förmånen att kunna liksom gå vidare i intervjuer och till slut bli tillbud stillingen. Så jag är väldigt glad över det.
1: Och nu har du ju fått leida ett hus här uppe på Sulerö och blir ju ukespendler lite, slik jag har skönt det.
0: Det blir kommun här mestadels, men jag har en familjesituation som gör att jag kommer behöva vara i Oslo helger och sånt. Så nu är det ju fredag, så att nu i eftermiddag kör jag till Oslo och sen är jag tillbaka här på måndag.
1: Ja, så ser du för det, det att ta över denna rollen efter Dag då, och vidareföra den i åren framöver?
0: Ja, nej, jag måste ju säga, jag får ju vara väldigt ödmjuk inför det, för att här är personer, Dag och andra, alltså Dag Råberg, tidigare direktör, det är andra också, många som har varit med och gjort museet till det är idag, och så kommer jag in precis när det här börjar liksom etableras, det har byggts ett stort nytt hus och så vidare. Och det är massa kunskap som finns här, som, ja, så att jag hoppas att kunna dra nytta av alla de här människorna och vidareföra kunskap. Och det är ju lite jobbet också.